0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 9. septembar je pravi dan velikih imena iz književnosti, filma, muzike i video igara. Na ovaj datum 1828. godine rođen je Lev Tolstoj, autor monumentalnih romana Rat i mir i Ana Karenjina, knjiga koja se i danas nalaze među najvažnijim delima svetske književnosti. 9. septembra 1960. rođen je britanski glumac Hugh Grant, koji je zahvaljujući filmovima Četiri venčanja i Sahrana, Notting Hill i U stvari ljubav postao jedno od zaštitnih lica romantičnih komedija. 6 godina kasnije rođen je Adam Sandler, glumac i komičar, čiji su filmovi poput Srećni Gilmore, 50 prvih poljubaca i Klik osvojili ogromnu publiku. 9. septembra 1975. rođen je kanadski pevač Michael Bublé, poznat po modernom izvođenju džeza i standarda u stilu Franka Sinatre. Za ljubitelji igara posebno je važan 9. septembar 1995. godine, kada je originalni PlayStation stigao na američko tržište. Sonyjeva konzola je tokom narednih godina promenila industriju video igara i prodala se više od 100 miliona primeraka. Još jedan veliki televizijski trenutak dogodio se 1956. kada je Elvis Presley prvi put nastupio u popularnoj emisiji Eda Sullivana. Prenos je gledalo oko 60 miliona ljudi, ogroman deo tadašnje američke televizije publike.

stranica World of Statistics objavila je na društvenoj mreži X, nekadašnji Twitter, listu najpopularnijih pića po državama. U Srbiji, kako se navodi, najpopularnija je rakija, isto kao i u Albaniji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Uz rakiju se za Hrvatsku navodi još i pelinkovac, a za Bosnu tu je i kafa. Kafa je najpopularnije piće i u Alžiru, Etiopiji, Saudijskoj Arabiji, Australiji, Sjedinjenim Američkim Državama, gde se pored kafe navodi i Coca-Cola. Čaj se najviše pije u Kini, Indiji, Turskoj, Velikoj Britaniji, ali i Japanu, gde je pored čaja popularno i tradicionalno piće sake. Na Tajvanu je najpopularniji bubble tea, a u Egiptu crni čaj. Rum je izbor na Antigvi i Barbudi i u Venecueli, vino u Argentini, pivo u Belgiji, mojito i Cuba Libre na Kubi, a u cider i gin u Engleskoj. Francuzi preferiraju šampanjac i crveno vino, Nemci lager, Grci uzo, Mađari palinku, a Irci čuveni Guinness. Tekila je najpopularnije piće u Meksiku, votka u Poljskoj, pina kolada u Portoriku, a u Rusiji kvas, votka i kompot. Sangrija je na prvom mestu u Španiji.

25. oktobra. U ukazu se navodi da raspušta Skupštinu Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvoren. Na Suvoj planini požar još nije ugašen. Od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka. Teren je izrazit nepristupačan. Angažovani su ruski avion Iljušin i helikopteri MUP. Vodu do vatrogasaca na zemlji dopremaju motociklisti u rančevima, kao i meštani na konjima. Na području jezera Gazivode nastavljeno je rušenje kuće i vikendica srpskih vlasnika po nalogu preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, u kome tvrde da su objekti podignuti nelegalno na zemljištu koje pripada tom preduzeću. Do sada je srušeno najmanje 20 objekata. Policija u Budvi uhapsila je 22-godišnjeg državljanina Srbije DŽ zbog sumnje da je pokušao da ubije muškarca u jednom ugostiteljskom objektu, saopštio je crnogorski MUP. Interpol Beograd raspisuje za njim međunarodnu poternicu zbog sumnje da je u Beogradu u junu počinio teško ubistvo. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o nedavnim posetama američkih pregovarača Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi i Kijevu. Tokom razgovora Trump je jasno isticao da je poželjno da se sukob što pre okonča, što bi odmah otvorilo veoma značajne i široke perspektive za potpuno obnavljanje odnosa između SAD i Rusije. Jedna vest iz sporta, danas počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkaše za titulu šampiona starog kontinenta. Nadmetaće se u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji ukupno 24 reprezentacije, među kojima je i Srbija. Prvu utakmicu u Tampereu srpski odbojkaši će igrati u petak

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra. U ukazu se navodi da raspušta Skupštinu Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine. U Srbiji su aktivna 44 požara na otvoren. Na Suvoj planini požar još nije ugašen. Od vatre se brani šumoviti predeo na strani opštine Bela Palanka. Teren je izraz nepristupačan. Angažovani su ruski avion Iljušin i helikopteri MUP. Vodu do vatrogasaca na zemlji dopremaju motociklisti u rančevima, kao i meštani na konjima. Na području jezera Gazivode nastavljeno je rušenje kuće i vikendica srpskih vlasnika po nalogu preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine, u kome tvrde da su objekti podignuti nelegalno na zemljištu koje pripada tom preduzeću. Do sada je srušeno najmanje 20 objekata. Policija u Budvi uhapsila je 22 godišnjeg državljanina Srbije Dđ. Zbog sumnje da je pokušao da ubije muškarca u jednom ugostiteljskom objektu, saopštio je crnogorski MUP. Interpol Beograd raspisuje za njim međunarodnu poternicu zbog sumnje da je u Beogradu u junu počinio teško ubistvo. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o nedavnim posetama američkih pregovarača Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi i Kijevu. Tokom razgovora Trump je jasno isticao da je poželjno da se sukob što pre okonča, što bi odmah otvorilo veoma značajne i široke perspektive za potpuno obnavljanje odnosa između SAD-a i Rusije. Jedna vest iz sporta, danas počinje 34. evropsko prvenstvo za odbojkaše za titulu šampiona starog kontinenta. Nadmetaće se u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji ukupno 24 reprezentacije, među kojima je i Srbija. Prvu utakmicu u Tampereu srpski odbojkaši će igrati u petak protiv Estonije.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 9. septembar je pravi dan velikih imena iz književnosti, filma, muzike i video igara. Na ovaj datum 1828. godine rođen je Lev Tolstoj, autor monumentalnih romana Rat i mir i Ana Karenjina, knjiga koja se i danas nalaze među najvažnijim delima svetske književnosti. 9. septembra 1960. rođen je britanski glumac Hugh Grant, koji je zahvaljujući filmovima Četiri venčanja i Sahrana, Notting Hill i U stvari ljubav postao jedno od zaštitnih lica romantičnih komedija. 6 godina kasnije rođen je Adam Sandler, glumac i komičar, čiji su filmovi poput Srećni Gilmore, 50 prvih poljubaca i Klik osvojili ogromnu publiku. 9. septembra 1975. rođen je kanadski pevač Michael Bublé, poznat po modernom izvođenju džeza i standarda u stilu Franka Sinatre. Za ljubitelji igara posebno je važan 9. septembar 1995. godine, kada je originalni PlayStation stigao na američko tržište. Sonyjeva konzola je tokom narednih godina promenila industriju video igara i prodala se više od 100 miliona primeraka. Još jedan veliki televizijski trenutak dogodio se 1956. kada je Elvis Presley prvi put nastupio u popularnoj emisiji Eda Sullivana. Prenos je gledalo oko 60 miliona ljudi, ogroman deo tadašnje američke televizije publike.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Chicagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna 26. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu se zadržava pretežno sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 34 stepena. U Zagrebu će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Sarajevu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni i u Skoplju sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International.
3: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Mesto broj 20.

Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
2: 9. septembar je pravi dan velikih imena iz književnosti, filma, muzike i video igara. Na ovaj datum 1828. godine rođen je Lev Tolstoj, autor monumentalnih romana Rat i mir i Ana Karenjina, knjiga koja se i danas nalaze među najvažnijim delima svetske književnosti. 9. septembra 1960. rođen je britanski glumac Hugh Grant, koji je zahvaljujući filmovima Četiri venčanja i Sahrana, Notting Hill i U stvari ljubav postao jedno od zaštitnih lica romantičnih komedija. 6 godina kasnije rođen je Adam Sandler, glumac i komičar, čiji su filmovi poput Srećni Gilmore, 50 prvih poljubaca i Klik osvojili ogromnu publiku. 9. septembra 1975. rođen je kanadski pevač Michael Bublé, poznat po modernom izvođenju džeza i standarda u stilu Franka Sinatre. Za ljubitelji igara posebno je važan 9. septembar 1995. godine, kada je originalni PlayStation stigao na američko tržište. Sonyjeva konzola je tokom narednih godina promenila industriju video igara i prodala se više od 100 miliona primeraka. Još jedan veliki televizijski trenutak dogodio se 1956. kada je Elvis Presley prvi put nastupio u popularnoj emisiji Eda Sullivana. Prenos je gledalo oko 60 miliona ljudi, ogroman deo tadašnje američke televizije publike.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
0: 4 p.m. u Čikagu.
1: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.